0: nkesɛ mɔ ane mɔ mɔ mɔ mɔ mɔ faya nyamie wo mm den ti kunga mm nyamie lo ngam kan nke yo ti me
1: ko ti e pa ko
0: so on wa pa apa apa wa kan temo e ti mo ye bi ju ai insanio nda mo ti pa pa ma de ye no ko ai ye no yo ko e nya pi so ge nyu ko yang za un kan de kun kan de kun kan kan kre
1: na kan de kre ya ki nyamie
0: Nyamio. Ati wanyo. Mm. Ibe kenya, san di nori kavyen. Mm. Ke ije tolon. Mm-hmm. Kwa kumbe fleme radio be kofye sou. Kwa kumbe kwen jodan. Mm-hmm. Ye mwa, waya ki na. Na mwa
1: ije tolon. Mbe vadi pema pema sou.
0: Ehem. Mwe kalo kana, sen je mwa tobo mwa ije nye la o tolo.
1: Aha. Mwana wa ujom yele.
0: Ehem. Ye mwen jeme ou. Nyamie oya preso ti ti.
1: Mhm.
0: Kenka ti. Yo nganu ikan o ti mo. Ko ti lo ngala ko kenka nyamie ti mo.
1: Mhm. Nyamie kuna kai kunu vi.
0: Ah. Yo. To ya ki ngala o yo na ile ko nya kunu vi ku.
1: Mhm. Mantie.
0: Na benga be olong. Yo be di ke o.
1: Me ka be o ni fam.
0: Ya bonga. Eh eh.
1: Bwe du mai.
0: Tanga mo na je tolo.
1: Eh. Eh. Be ko ranso ase.
0: Do je no.
1: Eh. Yo, mantie.
0: Tu m'as fait nyensie yo.
1: Ben abe o igire nom. Ya kona kan kram le.
0: Yo, okuma be lo be pen kon be frei. C'est ça. Frede ao le.
1: Ba frede rigi.
0: Ya. Ya, to va konde kan. Ya tinye mo be bon be frede ao.
1: Yo. Mantie.
0: Ya vini kena. Ne be kan mo la be un ti be ngwa che.
1: Mhm.
0: Eh mini aya le eh anuma aya na ye ke je ko to ko wa fre o ko su tri mi yo ti ge o ba ko na kan ni be tu jot an ya ke na ma ye ngwe je to la ku
1: ai ti kan na ya ki men je to ka
0: o ti mo to ka se ngam baka kan kan de wa fre ma le te ke je to la do o se pa wa
1: o fre li
0: na wa o se eh
1: yi ya du ma fre li o
0: pa o ananga ma
1: wa sa kili ke
0: on de o le na ma ki anu kana sa un mini aya kunba mo ti o ti gode mi nu pa fu en mo be fle yi aria ti aya
1: mhm
0: mo sa un ite gen yi ke o
1: asi ke kan ga fa le gode kun de buri ai mo sin we be je ike
0: no ni mi ko afran asu
1: yo
0: comment ça
1: a de buri le lai mo sin be je
0: ni fa
1: be je cathedral
0: o ma sre mi o fle ni mi aka ki ma sre mi
1: yo sre mi na nzu nto Ay algo ni gode ku.
0: Ni e bi no te chamo
1: eh. Eh. Tranku ni ni a.
0: No. Ya no ma o en satiti. Yo ma no ni o.
1: Mhm.
0: Bon, te ga si kwa e pa di ma pa ku ngoku ya tra ya tra jamwe.
1: Ko da so du nu be pa ndi ma.
0: Eh ni nya mi o ni nya mi ya pa ndi ma.
1: Eh na ni nya me be pa ndi ma. Sino I nya mi ni ndi ma le ngala chak pa de.
0: Eh.
1: Mhm. Ile ngale ko ero e pek mre. Ne,
0: nai ngale fo.
1: Na, noi, yo nai be pendi ma.
0: Be ke te yo.
1: Hm.
0: Bo yo ma cha mi ka e.
1: Yo.
0: Eh, priti kusma se singa. Hm. Yo le na yo ngun singa wa che.
1: Inwe asosiesie una aya mari aja.
0: No. Ka ke nya. Ni ke mama mu yo mo. Ka ku ka ma mfa ma. Onga ina se nyo ke ya o ti obon de o.
1: Ye mo nde ka ni mo mkan vien kre o yo.
0: Yo. Nous sommes à Marquin. C'est Marquin, moi, je viens aussi. Quand tu es là, tu es là. C'est moi qui ai fait ça, vous voyez. Quand vous dites à ma cité.
1: Eh, tu as fait bolgué.
0: Je suis un candidat, non, à Kanzu. Je suis un candidat.
1: Mardi.
0: C'est moi, hospitality, moi, je suis un candidat. C'est moi, souvent, moi, je suis un candidat.
1: Yo, on a les voies, la campagne. Yo mati.
0: Et
1: au nouveau.
0: Ça va faire un combat à Paris.
1: Mhm.

0: si l'heure était arrivée, Marie accomplit avec Jésus un mystère grand, l'institution de l'Eucharistie. Tu peux faire l'expérience pour savoir que autant tu crois, cette eau qui a été transformée en vin est le sang de Jésus-Christ.
1: Ambalamawa. Wala fanga dama ka tsaba dama ka dumin ka rabu mara ka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu mara ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa kargo de mane ki wajan fa le anabara ye sakuna bara to ba yiran fa ni ba kargo de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la kargo de mane ki wajima la awake bela gile fa le mese o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane kargo kuna wole ki wajima ye badan ya kunya sabula son ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye son ba fe ka wole ke ala men ba ko fe ani kambro mo fe ni ba fe ka ke te mi si ye abena ni ba ka ke bra fa abena ni ka mi ba ka mi mi ti ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ta wati ma ko ba jin ken wole kana sha ri ma la ka ban ya kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la a ya se kuna bara la ma ti ka dun bara la a lo wole ke ara gyo ma ya la wo ya bi sa gyo ma ka to wo se be a bi mi fe a bo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be ko no wol ma ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sha la fe ka ba de ya ka ra gyo ye ni wa so bla a ya ba mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo bi wo la bi wo bi wa ti la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo.